Prebuja spet puntarski se duh. Mars k tiru vidim manu, kaž reza stume kruh. Ja nihdar nač ne djela, u samo je skruha drek. Mečak te, čak te, pršu ba zlati srednji vek. An tak kratku spet pride tisti zlati cajt. Ne skrb te znava ruodje, si bom pravo najt. Sam se moderniziru.